0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: I will follow you till my legs no longer move.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Шидачів ФМ. Своє радіо.

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекав.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише постом і молитвою. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє звертає нашу увагу на молитву, з якою нещасний батько підійшов до Ісуса Христа, благаючи допомоги для свого сина, що був опанований злим духом. Отже, через молитву отримуємо великі ласки від Господа Бога, і все створіння по-своєму звершує свою молитву до Бога. Молиться земля своїми буйними нивами, густими лісами, запашними квітами, журчанням потічків. Молиться повітря дощем і вітрами, молиться сонце та місяць зірками і світлом. Звірина та пташина молиться своїм життям. Всяке німе створіння молиться Богові, хоч цього, можливо, і не розуміє. І милою є Богові ця молитва природи, що проголошує його славу і велич. Але без сумніву, що милішою є молитва найвищого і найдосконалішого створіння людини, яку Бог наділив розумом і свобідною волею, якому дав душу і уста, щоб людина добровільно зі щирого серця прославляла Бога, а душа вийшла від Бога, тужить за ним і шукає його. Тож зостановімося коротко, що таке є молитва, якою вона повинна бути і чому людина повинна молитися. Молитва, як навчає нас катехізм, це піднесення думки до Бога. Як бачимо, що молитва – це дуже проста річ і для всіх доступна. Для неї не потрібно ні високої науки, ні красномовства, ні якихось надзвичайних коштів. Молитися може хворий на ліжку, і здоровий, і маленька дитина, сивоволосий старець. Вистачить лише думкою полинути до Бога та порозмовляти з ним щиро і сердечно. Молитва буває трьох видів. Молитва прохання, молитва подячна і молитва перепрошення. Молитва – це розмова з Богом. Яке це велике щастя для людини – мати можливість наближатися до самого Бога, Творця всього Всесвіту. Бо коли ми розмовляємо з Богом, Він немовби наближається до нас, прихиляє своє ухо та вислуховує наших слів. Яка це велика честь, яке це щастя для людини мати таку можливість спілкування з Богом. Сила молитви є дуже могутня, коли вона щира, коли людина з набожністю молиться Богові, і якщо наша молитва не завжди буває вислухана, то в цьому не провина Бога, але самої таки людини. Щоб наша молитва принесла нам користь, вона повинна мати ось які прикмети. Найперше, мусить бути уважною. По-друге, мусимо мати велике бажання, щоб Бог нас вислухав. По-третє, наша молитва повинна бути покірною, що наглядно показав Ісус Христос у притчі про митаря і фарисея. Далі, наша молитва повинна бути переповнена довірою. Ісус Христос говорить: якщо би ви мали віру, як те зерно гірчиці, і сказали б цій горі «двигнися і кинься в море», так сталося б. На іншому місці говорить: «Нехай буде вам по вашій вірі». П'ята прикмета доброї молитви – це витривалість і постійність. Дуже рідкісні випадки, щоб Господь Бог вислухав когось відразу і дав йому те, що просить. Тому багато людей втрачають охоту та довіру і говорить: «Чи я цілковито не вмію молитися, коли Бог мене не вислуховує?» Це, звичайно, не так, бо молитися вміє кожна людина, але інша річ, що мало хто вміє молитися витривало, бо лише така молитва має успіхи перед Богом. А тепер запитаймо, чому нам потрібно молитися? Перша причина – це наказ самого Бога. Вже в Старому Завіті наказав Бог 7-й день святкувати, а це святкування основується на молитві людини до Бога через богослужіння. Далі людина повинна молитися до Бога із почуття вдячності за всі добродійства, які отримує від Нього. У житті так ведеться, що один другому дякує за кожну прислугу, а все-таки, що отримуємо від людей, і порівняти не можна з тими всіма добродійствами, які отримуємо від Бога. Отже, коли дякуємо людям, оскільки більше, ми повинні дякувати Богу. В кожній справі потрібна молитва, і молитися потрібно завжди. Життя правдивого християнина повинно бути життям між небом і землею. Воно повинно бути немов це дерево, що виростає із землі, але своїм верхів'ям купається високо в повітрі. Воно повинне цвісти великими живими квітами, що єднали б людину з Богом. А найкращими квітами є молитва. Хто цінить молитву, той на ділі доказує, що він глибоко переконаний у її необхідній потребі, маючи непохитну віру в її успішну силу. Така душа повсякчасно думкою є при Бозі і з Богом. В терпінні вона жаліється Господу, в радості співає Йому і прославляє Його. В нещастю шукає Його помочі, в добрі дякуємо Йому. Так проживали всі праведні мужі, мученики та сповідники. Вони дали нам своїм життям приклад, як і ми повинні поступати, щоб колись у щасливій вічності, у безмежному і нескінченному щасті йому співати похвальну пісню, молитву, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів FM. Нова музика.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Передачів FM.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише постом і молитвою. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє звертає нашу увагу на молитву, з якою нещасний батько підійшов до Ісуса Христа, благаючи допомоги для свого сина, що був опанований злим духом. Отже, через молитву отримуємо великі ласки від Господа Бога, і все створіння по-своєму звершує свою молитву до Бога. Молиться земля своїми буйними нивами, густими лісами, запашними квітами, журчанням потічків. Молиться повітря дощем і вітрами, молиться сонце та місяць зірками і світлом. Звірина та пташина молиться своїм життям. Всяке німе створіння молиться Богові, хоч цього, можливо, і не розуміє. І милує Богові ця молитва природи, що проголошує його славу і велич. Але без сумніву, що милішою є молитва найвищого і найдосконалішого створіння людини, яку Бог наділив розумом і свобідною волею, якому дав душу і уста, щоб людина добровільно, зі щирого серця прославляла Бога, а душа вийшла від Бога, тужить за ним і шукає його. Тож зостановімося коротко, що таке є молитва, якою вона повинна бути і чому людина повинна молитися. Молитва, як навчає нас катехізм, це піднесення думки до Бога. Як бачимо, що молитва – це дуже проста річ і для всіх доступна, для неї не потрібно ні високої науки, ні красномовства, ні якихось надзвичайних коштів. Молитися може хворий на ліжку, і здоровий, і маленька дитина, сивоволосий старець. Вистачить лише думкою полинути до Бога та порозмовляти з ним щиро і сердечно. Молитва буває трьох видів. Молитва прохання, молитва подячна і молитва перепрошення. Молитва – це розмова з Богом. Яке це велике щастя для людини мати можливість наближатися до самого Бога, Творця всього Всесвіту. Бо коли ми розмовляємо з Богом, Він немовби наближається до нас, прихиляє своє ухо та вислуховує наших слів. Яка це велика честь, яке це щастя для людини мати таку можливість спілкування з Богом. Сила молитви є дуже могутня, коли вона щира, коли людина з набожністю молиться Богові. І якщо наша молитва не завжди буває вислухана, то в цьому не провина Бога, але самої таки людини. Щоб наша молитва принесла нам користь, вона повинна мати ось які прикмети. Найперше, мусить бути уважною. По-друге, мусимо мати велике бажання, щоб Бог нас вислухав. По-третє, наша молитва повинна бути покірною, що наглядно показав Ісус Христос у притчі про митаря і фарисея. Далі, наша молитва повинна бути переповнена довірою. Ісус Христос говорить: якщо би ви мали віру, як те зерно гірчиці, і сказали б цій горі «двигнися і кинься в море», так сталося б. На іншому місці говорить: нехай буде вам по вашій вірі. П'ята прикмета доброї молитви – це витривалість і постійність. Дуже рідкісні випадки, щоб Господь Бог вислухав когось відразу і дав йому те, що просить. Тому багато людей втрачають охоту та довіру і говорить: чи я цілковито не вмію молитися, коли Бог мене не вислуховує. Це, звичайно, не так, бо молитися вміє кожна людина, але інша річ, що мало хто вміє молитися витривало, бо лише така молитва має успіхи перед Богом. А тепер запитаймо, чому нам потрібно молитися? Перша причина – це наказ самого Бога. Вже в Старому Завіті наказав Бог 7-й день святкувати, а це святкування основується на молитві людини до Бога через богослужіння. Далі людина повинна молитися до Бога із почуття вдячності за всі добродійства, які отримує від Нього. У житті так ведеться, що один другому дякує за кожну прислугу, а все-таки, що отримуємо від людей, і порівняти не можна з тими всіма добродійствами, які отримуємо від Бога. Отже, коли дякуємо людям, оскільки більше, ми повинні дякувати Богу. В кожній справі потрібна молитва, і молитися потрібно завжди. Життя правдивого християнина повинно бути життям між небом і землею. Воно повинно бути немов це дерево, що виростає із землі, але своїм верхів'ям купається високо у повітрі. Воно повинне цвісти великими живими квітами, що єднали б людину з Богом. А найкращими квітами є молитва. Хто цінить молитву, той на ділі доказує, що він глибоко переконаний у її необхідній потребі, маючи непохитну віру в її успішну силу. Така душа повсякчасно думкою є при Бозі і з Богом. В терпінні вона жаліється Господу, в радості співає Йому і прославляє Його. В нещастю шукає Його помочі, в добрі дякуємо Йому. Так проживали всі праведні мужі, мученики та сповідники. Вони дали і нам, своїм життям, приклад, як і ми повинні поступати, щоб колись у щасливій вічності, у безмежному і нескінченному щасті йому співати похвальну пісню, молитву, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: глядачів ВФМ.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Народний хіт на глядачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокою. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірність і погляди. Як хочеш почути ти кожного ранку.

Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Передача ВФМ. Своє радіо. Everybody's got a heart with a hole in the bottom where the love runs out.

або дійсно чомусь заблукав. Боукав, агов та агов, та ніхто вже не відповідав. Після фрази гранату знав.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

І хай ти скоче, аби ми зламались, так бував тобі заряду не по лікоті, а по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Ожидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черева батьківської землі пливуть по нім човни.

засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запече.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише постом і молитвою. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє звертає нашу увагу на молитву, з якою нещасний батько підійшов до Ісуса Христа, благаючи допомоги для свого сина, що був опанований злим духом. Отже, через молитву отримуємо великі ласки від Господа Бога, і все створіння по-своєму звершує свою молитву до Бога. Молиться земля своїми буйними нивами, густими лісами, запашними квітами, журчанням потічків. Молиться повітря дощем і вітрами, молиться сонце та місяць зірками і світлом. Звірина та пташина молиться своїм життям. Всяке німе створіння молиться Богові, хоч цього, можливо, і не розуміє. І милою є Богові ця молитва природи, що проголошує його славу і велич. Але без сумніву, що милішою є молитва найвищого і найдосконалішого створіння людини, яку Бог наділив розумом і свобідною волею, якому дав душу і уста, щоб людина добровільно зі щирого серця прославляла Бога, а душа вийшла від Бога, тужить за ним і шукає його. Тож зостановімося коротко, що таке є молитва, якою вона повинна бути і чому людина повинна молитися. Молитва, як навчає нас катехізм, це піднесення думки до Бога. Як бачимо, що молитва – це дуже проста річ і для всіх доступна, для неї не потрібно ні високої науки, ні красномовства, ні якихось надзвичайних коштів. Молитися може хворий на ліжку, і здоровий, і маленька дитина, сивоволосий старець. Вистачить лише думкою полинути до Бога та порозмовляти з ним щиро і сердечно. Молитва буває трьох видів – молитва прохання, молитва подячна і молитва перепрошення. Молитва – це розмова з Богом. Яке це велике щастя для людини – мати можливість наближатися до самого Бога, Творця всього Всесвіту. Бо коли ми розмовляємо з Богом, Він немовби наближається до нас, прихиляє своє ухо та вислуховує наших слів. Яка це велика честь, яке це щастя для людини мати таку можливість спілкування з Богом. Сила молитви є дуже могутня, коли вона щира, коли людина з набожністю молиться Богові, і якщо наша молитва не завжди буває вислухана, то в цьому не провина Бога, але самої таки людини. Щоб наша молитва принесла нам користь, вона повинна мати ось які прикмети. Найперше, мусить бути уважною. По-друге, мусимо мати велике бажання, щоб Бог нас вислухав. По-третє, наша молитва повинна бути покірною, що наглядно показав Ісус Христос у притчі про митаря і фарисея. Далі, наша молитва повинна бути переповнена довірою. Ісус Христос говорить, якщо би ви мали віру, як те зерно гірчиці, і сказали б цій горі «двигнися і кинься в море», так сталося б. На іншому місці говорить, нехай буде вам по вашій вірі. П'ята прикмета доброї молитви – це витривалість і постійність. Дуже рідкісні випадки, щоб Господь Бог вислухав когось відразу і дав йому те, що просить. Тому багато людей втрачають охоту довіру і говорить, чи я цілковито не вмію молитися, коли Бог мене не вислуховує. Це, звичайно, не так, бо молитися вміє кожна людина, але інша річ, що мало хто вміє молитися витривало, бо лише така молитва має успіхи перед Богом. А тепер запитаймо, чому нам потрібно молитися? Перша причина – це наказ самого Бога. Вже в Старому Завіті наказав Бог 7-й день святкувати, а це святкування основується на молитві людини до Бога через богослужіння. Далі людина повинна молитися до Бога із почуття вдячності за всі добродійства, які отримує від Нього. У житті так ведеться, що один другому дякує за кожну прислугу, а все-таки, що отримуємо від людей, і порівняти не можна з тими всіма добродійствами, які отримуємо від Бога. Отже, коли дякуємо людям, оскільки більше, ми повинні дякувати Богу. В кожній справі потрібна молитва, і молитися потрібно завжди. Життя правдивого християнина повинно бути життям між небом і землею. Воно повинно бути немов це дерево, що виростає із землі, але своїм верхів'ям купається високо в повітрі. Воно повинне цвісти великими живими квітами, що єднали б людину з Богом. А найкращими квітами є молитва. Хто цінить молитву, той на ділі доказує, що він глибоко переконаний у її необхідній потребі, маючи непохитну віру в її успішну силу. Така душа повсякчасно думкою є при Бозі і з Богом. В терпінні вона жаліється Господу, в радості співає Йому і прославляє Його. В нещастю шукає Його помочі, в добрі дякуємо Йому. Так проживали всі праведні мужі, мученики та сповідники. Вони дали і нам, своїм життям, приклад, як і ми повинні поступати, щоб колись у щасливій вічності, у безмежному і нескінченному щасті йому співати похвальну пісню, молитву, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Амінь!

0: своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хід на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Спасибі тобі, моє сонечко.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передач ВФМ.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

ковдір, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

19 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колона із захисником України буде рухатися селами громади – Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя – у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому. Згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: глядачів FM.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Глядачів FM. Нова музика.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблі?

поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степ-то кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колона із захисником України буде рухатися селами громади – Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя – у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому, згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на жидачів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Деменка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колоною захисником України буде рухатися селами громади Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя у село Деменка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Деменка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому. Згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Деменка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колоною захисником України буде рухатися селами громади Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому, згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колона із захисником України буде рухатися селами громади – Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя – у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому, згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

чекать, закрий! Чекай, чекай! Є позиція, бля. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинку.

на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: того варте друж, і не сумуй, все буде добре, брат.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі